0: Nirie tumadhina toake goja kidogo sasa
1: madhina toake
0: kabisa
1: ununi amere
2: bas we
1: madhina toake
2: eh message yega ikoroge kinya la fero mundu anoka kukuhoya indo kwaku nginyagia ukeigwa kumuinira karwimbo gaka
3: ndirakoi
2: titondo wakwenda Titondo tika wewe ungeenda muno kwira mundu uguo no ai mundu wokaga kwira oi actually mwe atumia ni matumaga ciana ciana ni itumikaga tondu ni mwana ndethoni na ndungimuria ciuria ikanaga gukorwo gwakuga rafael datumoni mami atirire uhe kamutu wakeiguira tha Uga, sawa. Na uga re, ungikorwo na tumaguta re, twakuruga ndahirie. Uga, akwira maguta. Na uga re, gacumbi gake ni garathirite, ungikorwo na gacumbi re, umunengere kanini. Uga, na gacumbi. Na kunjiraga re, umuthi athie thoko ndena na itunguru, ungikorwo na gatunguru mukurugaga unengere. Kwa hii katuguru ni gukwe na nikiendaga nyanya ya kwa hati nyanya na nagafu yuka iria todorosio daga koro kuo kwa mutire na iria na ugare ungikorwo hotithetio ni ngai ri umwaturire karuku
3: ai
2: undurio mere
1: tumadina
3: toake Hau ni kwa jadi ke koi nina roo Ike koi nina kahora murutani
2: Nioka Kwa tuwe ka mondo ni omeririe rere
3: Itumadhina toake
2: Mondo ni omeririe tumadhina toake Kwina Anduwa mwe wana gare re In this generation
3: Yes
2: Andu makietha mondo wako hikia Uga kura wewenda nire na James Tonu wago kenaya No utoraga inbox ya Somewhere, tonu ni wale mbisa. B.I. mean.
3: Tifisha jaga. Mbia.
2: Ni wale mbia. Niwe unu wale gire. Somewhere, ni unu wa metugo. Okiuka we. Asa. Wane kaba James. Tonu ni mu Christiano murumu. Ni sawa. No na we kurale la. Kurale. Niko tora kawe explain kagogogogo kauga leo akuweza kukuja na kitu sijua ama umebarikiwa kwa no you had a choice Mondo mondo ni amelelie
1: toma mere
2: kwa mondo mondo kabule kende ngire kaina ngo muno ni riri gwekana wanona riri atumia ale meme hango No ena tuana tunini No liwa tiga kati gira mutumia waku tuana Tenegua zi mehango yake Omudenya wa inoka Kwa mutumia waku na tuana tuta tutu wa mahadha
3: Wasi mahadha necessary
2: Tutiri breti Yoko ni mutumia waku kaigura zi ato kaya Ate njina nansi ya kuthi ya kia moko ya sabana
1: Kuni omiri Kuma
2: Ate njia Gia ate newe inu kakoka kwa mutumia waku Ate kwa tia dhiri ate kumutaidhi ate nakana Kama nanoe na to triplet Ukari kwa nivu ya ule lugeru wano
3: No ate na idio mudhuli Wee ni wole ato tato triplet Wee mudhuli No in the real sense Tito triplet ni hali ato lega stairs
2: Neto abukudu
3: Abukudu
1: Kudu ni omirelie Tumarela kwake
2: Uwa kwa wewe Nuwe tumia mengoro ya adha
3: Mutumia
2: wakune ya kuthie na amote idhie Nori uwe ta mudhuri ye Yura liwa nike mutumia wakua temos ye Ura lorage dhage Kio kona apana
3: Kube
2: Tupati kukula tuwe tiktok Tuke lorage la tv Nema undongurani Na you are just in your mind Temotumia wakua thira kwa njina nansi ate kumutaidia Njina nansi kitu kitu gani? Atenia la thimi wa na tuma hatha. Nande iraga. No te mtu mia wakwa ni ingi oku mwe hoke.
1: Mundo ni amerelie, tuma dina toake.
3: No iki wale wajuma.
2: Amna. Lemu, niyono wakandi ya uwa mundo, ni amerelie.
3: Tuma dina toake.
2: Tuma dina toake. And that goes also to politicians. Ome ya kwena siyama siya sagasire. Kumundo wale kia makia katene kiketu uka. Lemu na athia, oona mutongo dia. We na kia manyikere. Aguna. Kwe mundo wale sawa, kugethu uka. Lemu na asemania, umu asemania na mutongo dia mkutano. Mutongo dia. Kidogo. No, nyonere hadu. Lemu kareke.

kaundo very simple nikio wanaita ndo gure tigiti nyingi asa kwa guko ya thimu yaku hii nya star 447 hash ya thimu hii nya star 447 hash ya thimu hii nya star 447 hash you can wahi nya star jataile wadike ndia kwa second tini ni muno siya kwa deka star 447 hash star 447 hash wano wahi nya star 447 hash wano wahi nya star 447 hash ndia uga okay ushagule box number 3 uga okay ushagule box number 3 kogwo dina karaji keha kanini gashiri gigiri idhatu natura negera adu magana matatu are we together tura negera adu magana matatu kogu negweda wehi kage luka kie kuma umo kumadhali yogu ma kitu kugirie maidholi na kitu kuhule maidholi na nini dage kwele ole weka kogu uli gweda wehi kage we uli letigi tiyo siyo umwe na ihenya kwe tukala star 447 hash gure tikiti usio mwana ihenya kwa rogla star 447 hash ushagure box number 3 box ina baitha tuli neo ina raji yaku lirikana raji ni amu duwa wode gutama kani ya wemu ilu kana wemu ilu kano hana ate ya kana wano kaku kaduli woka asa raji haha yes raji haha ni amu duwa wode raji haha ni aki ni amu duwa wode koguo hadu waki ina mili raji hetu keri hadu hawi na mirele raji hetuke oya gathimu na ihenya okay hii nya star 447 hash hii nya star 447 hash yes adu ni magana matatu already adu 23 ni mahetu raji kogu the video yaku niyo lagu taidia star 447 hash select box number select box number ogo select box number number 3 iyo niyo ina raji yaku star 447 hash isi dakwa ni siya mudu wa wadhe. Ona wata ula igira kuku mwadhe. Giri dhatu siya kulia doma gana matatu. Na ulago la tigitio siyo mwehari hari box number 3. Adeka na beno hadu. Yes. Na beno hadu meadeke ni star 447 hash. Na beno meadeke hadu ni star 447 hash. Hii ni toga ni star 447 hash. Uselect box number 3. Na todu dido na takwe na adwa igi. Wago la tigitio mwehari. Duogere tigiti wa keri na wa gatatu na dugakiri hau kogwo ikone ukwara kwino kana agritha turi tondo onaza gutari na ando ingi marenda rajiri na niwega ni ri hida rega ria kugeria ri gura tigiti umwe wa gogure wa keri na wa gatatu na ajira huthu jaribu tiketi tatu hari box number 3 uino kana agritha tu yes ili radhi nado magana matatu thutha wa dagika ithatu kogwo dagika gura tigiti tuhige chapteo tugane kure kwa star 447 hash tugane kwa star 447 hash anyway congratulations hariyari wa zemana akinu kana karaji matogole tine akina Abdala akina Carson akina Noah akina Alan akina John akina Chitwa akina Sheikh akina wa Davis akina Karani ado ige muna mana hathie mahetu okedu gegwe toshiri giri dhatu Giri dhatu. Yes, giri dhatu. Koguo. Gweda wehe kage. Lidikana toga giri dhatu nisi ya mudu wa wole. Ona weo talura igira kodu goku. Kono weda kuinu kana sirigisi ya kugiri dhatu. Kono weda kuinu kana sirigisi ya kugiri dhatu. Nihida ogole tigiti idagi keno. Nihide ya do 50. Make ne oraji. Ado mirogo etano nihide mahe oraji. Yes, adu mirogo etano ni hidi mahayo raji. Koguo matigani te adu 250. Yes, ni kuwa nani ya odage kahena adu 25. Ay, onane 25, haku ya adu 50. Marahe obesa. Ya, koguo li. Oya dhimu yaku hii nye star 447 hash. Oya dhimu yaku hii nye star 447 hash. Ni star 447 hash. Wese agule de box yeo na ihenya. Ni box inabasigana. Ni box inaba idhatu. Na ihenya na ihenya. Wagula tikiti umwele. Ogelela wakeri. Wagula wakeri ogelela wakatatu. Waga duga atidi oke gula liu. Oge. Dukaguli oge. Dukaguli oge jameni. Yes. Togane kukwa star 447 hash. Hello. Lida kwa lida mudu ya. Lida kwa lida mudu ya. Lika togane.

0: kore wa *447#. Tukane ku wa *447#. Yes, Raji haha. Adu magana mere mamero gotano. By the way, ni kwa gaya gita mudu wako ya Raji. Nariko ni nidele wate gule katikiti kamwe haha. Inuwe igi changa muka. Doi ni nidele wa gira haha gono leko radhi. Gono utolea wiku dugu gauga maka. Igi neo mwekio siyo *447#. We maga?
1: Niku ya kamuno.
0: Nani jangirite muno ketu yoko ni kwa Ken FM. We mago itakate ya?
1: Nolari ya na jobu waithaka. Waga sawo.
0: Iwe jobu waithaka. Emo noriku.
1: Emo na wa Nyiri.
0: Hii Nyiri kuna county ya kiri nene.
1: Haa,
0: haa, duheta kwa
1: classic.
0: Oh, haa, leo rote
1: odhaa
0: ya yes, diako ni dhati moyo my brother hii. Tone dona ni uguthi itakule kwa *447#.
1: Hii, ni uguthi itakuo.
0: Yes, ugu isaguli ite box number siga na mwena osio.
1: Gusaguli ite box number 5.
0: Box number 5.
1: Hii.
0: Na box number idano mwena nati ya nayo.
1: Umode ni dero kire asman de ira dera bikeria dera igwa ne kurerwa ni kurahota ni ro besai
0: ee
1: dera ri kuria mwena wa Qatar ni ku dera koragwo deroka kindu wiki ire tu kuri dera bikeria guo
0: ehe
1: de igwa ko ina besa ira hota no ru umode dauga no ginya ngerio na ni menye kana no ngirie kanyamukuo
0: neguo neguo na finally maundu magiuka wega
1: maudu mahuwa maikarita wega muno giri ya ite fo na magana matana.
0: Wow, congratulations.
1: Thank you muno muno.
0: Edi no kila adhimo makiria.
1: Asanti, asanti sana.
0: Asanti, deo nandaki kasi ya kwa hivite ni kio dirare ka mudo sio. Gulidika ni olege, ketudhi na alito lea muiso. Gula tikitu wako, ogeo mwe peke yake, weo kwa daku inu kanaraji. Kagutu wale kahora, adhimo yaku hii nye *447#. Adhimo yaku hii nye *447#. O select box number 3. Ura tikiti wako wa mwiso. O ino kena agirira. Tutikitie ado magana meri. *447#. Select box number 3. Ura tikiti umwe. Waga ogerera wa akeri. O higire hau. Kogu karaji ke haha na negaku. Karaji ke haha na negaku. Wedo kira *447#. Wedo kira *447#. Tualika ni wakule tikiti umwereke keno. Na wahitia wakule tikiti wakere. Uli, eo nila aji hau hali box number 3. Arume, dede ya melide nao. Neo de kwa mulaga. Haha, tukihiga idha aliri. Arume neo de kwa mulaga. Haha, tukihiga idha aliri ko. Tukihiga idha aliri. Na tukihiga idha aliri. Negwe dago kwa mula. Arume, mirogo etano. Na mudo giri. Thate, thate, thate. Kogu mudrume wode we hau ogieda kuinuka na giri thate. Trauga ni siya rent, school fees, na gea korea, giri kumi kumi. Mudrume we hau ogieda kuinuka na sirigi giri thate. Niego mwa device tu peke yake. Agore tigi tigire ilo manereire hare hare box number 6 ogo tu. Na ekodo we noho tiyo siyo mudrume. Doga atidio kigura. Aekoneo wewe noho tu wako gula tigi tiyo mwe mudrume. Duga atidio giteaga BS yaku. Nye kafago tarewega nye gitaiwagu yo. Kafago irema. So, diyo oka gure kule kwa Raji. Sirigi giri datu. Yesi hau gure, hukuno gure tikiti umwe. Na inu kena Raji. But, arume area serious. Area dira tuhige na ohaha. Ni arume 50, omudo giri date. Na tuareka nena uragula tikiti gire, ilo manideire. Oka inu kana agirisi yaku date. Otherwise, kodu ena tikiti isu igiri. Aikodwe naigana we mudrume. Dagoza idha doga teage BS ya kogo. Mudrume we hau wode ogeda kuinuka na giri dhati. Niwe dhimu yake ya hii nye *447#. Isine siya rumereu. Arumeoka ya tutirihe. Dagikana idhano siya mudrume. Mudrume no untouch. Aragolo tikiti gire. Ilo manereide. Kainuka na giri dhati. Oya dhimu yaku we mudrume. Toge tirihe. Oya dhimu yaku oi nye *447#. Ni mudrume ala kanya kanya *447#. Mudrume ala kanya kanya *447#. Mudrume ala kanya kanya *447#. Agasa agula box number 6. Ula tikiti wa bere na wa keri. Peke yake. Tikiti giri ikuhe giri date. Men only box number 6. Mudrume mwadha eluga mia mudrume ole kareke. Gutu ole olegi. ati ugo kanya kanya ki ugo kanya kanya star 447 hash ugo kanya kanya star 447 hash usagure box number 6 ugula tikiti wa bere na wakeri na dari kio horo riku dari kio horo sio kogwari tukiri kiri yugo tuari kanila mudurume reunie vage na todo mudurume no waka inaliwa gaino uwe kulino uwe kule tuka umirida toku inaka uleboke haka hapa na adiga tuthu negeza mudurume ya kuruwa gula tikiti giri todo gaino uwe kule tuka umirida idhu warume niyo adidila gila atumi ya mundore mweni nwaka alema tali ya hiku na alema tali nadu hao. But I will tell you one thing. Mudurume we hawa gula tikiti giri gaini ya kumuoni ya kulea kumida maudu ini mega. So man only box number 6 gula tikiti giri ilu mande ili ziku wa star 447 hash na nigewa manyeru wematina na kiri yali haya mudogo tuwa John Mogai oli dini ya guli te box ya kigiri na ena agiri zaate nwe mudu wa bere mudogo tuwa John Goge na kenea gula tikiti siya kigiri already haya na kena agisi ya kethate alumema tikalita 40 something kogo mudurume na deka idhano wego liya tikiti isyo igiri hari hari box number 6 ilu maneliria difidi akuru maneliria difidi akuru maneliria tikiti isyo igiri yes hauni hao dhiri ele difidi akuru maneliria ni kwa rukira star 447 hash kwa rukira star 447 hash na ke mtu mia okwa dagalaji ni adhi hari hari box number 3 na alia genasi ya na Edi uhoroyo rebro modo gwetu badat gatulu tule kireliye pogane star 447 hash

0: na miario ya gugwaka ne itumiro ria wethi itumiro ria wethi ukireherwo ne your guy gaikaba wa mwangi
1: ni tafarira tiege ne itumiro ria wethi nani gaikaba wa mwangi maudu ne mwaki mwaki.

0: Niko poa ni uhingire wira kana urokuo
1: Gai dewe ya kuwa lulu wa minga githagi kiri unekio
0: Dewe githagi kini kiri unekio maraoka marao mina makio naga wira hii Makia ingira ka
1: Marao mina wira gimasega gira haha
0: Sawa niko kwa ikaria na weo ujikarie
1: Nani edo ikaria hawi
0: Neni
1: Ebenda igwa ya usi good luck hawi
0: Ehe
1: Na karuruma
0: Ehe
1: Lisama wena wagezi na mami mamu na nansi wa spaisi sile
0: Gei
1: Ana masiki oke okay.
0: Nego nego thank you Jude
1: okay, Ana frere oka akira rere
0: Ii
1: Riboru ajayo ama sadia dhayo
0: Dhayo sawa
1: Thank you
0: Karibu sana karibu sana Karuruma
1: Thank you
0: Asa karuruma ni ke
2: Ate
0: ni nungu kore matako tika Ate mataka kate ya
2: Kore matako tika na gerija
0: Neta o
2: Kita ni na jide na MP good drag. Kita ni na iya ni ara lagi.
0: Eh?
2: Ini orang orang tu apa kan? Orang orang tu apa faham?
0: Ini na demo ada semua no. Ini kiri ya hau, ini kiri ya giri.
2: Yang ini.
0: I.
2: Kerja itu jadi ada malu sih.
0: Eh?
2: Tapi dah ada last year ini tu akhir ya.
0: Eh?
2: Ini rasa apa?
0: Oh, nama rasa apa? Ini unik untuk koma untuk koma.
2: Sawa,
0: they are going to you. Thank you. Go Ken FM, hello. Hello. Hi.
3: Hi.
0: Niye jita kwa karo wewe ita kwa thea. Hello. Kau ni gai kaili tu ni gage kira. Sawa, no wage kira haina shida wacha tuwagia na wamuisho. Kwa ito kira 0711046922. Go Ken FM, hello. All right. Hi. Who can I find? Hello.
4: Hello, Kano.
0: Oh, yo niye.
4: Niye na ozwe.
0: Ne umeli de.
4: Niye dinagye.
0: Odo na igira ko huroka omothe.
4: Ah, omothe tugira hura guo na huro. Kene wa kamere kuba githoko.
0: Karibu sana kaithe niwe ka kuigua rege.
4: Ne guone da kana na ko kuigua na giwe ni wakinyo wega.
0: Nima.
4: Ne ke.
0: Oji
4: ke. Kikaduruma kuo.
0: Mhm.
4: Nancy Goodrat na italia wa vyaga sagika mwanya
0: Nigu.
4: Na Nancy wagi viga
0: asante sana asante na. Asante ima ika ile tuwa kamili aya go Ken FM hello
5: hello
0: hi
5: tu
0: jita kwa karo wetu kuitakathia
5: aya nye jita kwa
0: maina karibu sana maina
5: Nye nimeta ko bere na wazi
0: Oh kule mwono wa bere Karibu sana Asione sista ito
5: Nye gata kwa dakira de buru wa PhD ya wedo
0: PhD ya wedo ni kuku dakira de buru wa mukaramani
5: Nakate mwada kitaya Ok
0: Sawa sawa Aya sante sana sante Alright Kuria
6: Ye karo
0: Juu jafamu wato keria na ke
6: Goku no maiga maria moka na Nairobi gwaka nyoba icio muikarite.
0: Ni mama ige mono kou.
6: Ni mama ige mono goku. Na hi kazaka gotire riu no na riu twa muigwa mukire ntu kenaga mono
0: riu. Ah sawe, anashi meku ni athaka. Wa thika fongiuga. Dika fongiuga ni anini tiati ni ati athaka ona uyu.
6: Mare kya fongo ri.
0: I.
6: Moka taoni.
0: Oh.
6: Kuna kuna aruwa kipo, leo uze te metabone na kukakegi
0: Yes
6: Na mwodo weta kwa mwikia na mwodo kwa makani kata ikada metabone na karajo avuda
0: Negua
6: Na hee mwodo mwekini wa mtarajua kule abaro kwa weta kwa body
0: Ehe
6: Mena samu wa samu teki maga imeke mwono na pasa joa na wakaneza wa elbago ni eko la naikuruka na iza wajaki
0: Chonjo
6: na sasa itu ya ala marafana wakuri wa maroi maikale mesabo ine
0: thank you muno Mr. Kuria thaa ikuma Kuria mwena wajuja famara jira kukua maiga ni mamaige muno nato ile tutuwa othe tuwale kia famfo tuthia na Nairobi magati wana yalea maliene we tabia wakura wake dhoi ni adika na ripoti haha ya kumudikile dia kwa itakira star 447 hash kwa itakira star 447 hash arajira guri atiriri wakura wake dhoi atakure kwa star 447 hash kwa inashirigi giri magana matatosi ya kwa nyona na eni guri aga waneta mute umwe wa maebe sizo nino ena kiki igemono masugwa yes one mute umwe wa masugwa na mute wa masugwa shiara naga oga shiara na legi mashugwa reketo matue

tu kwa tui hale hiria wee mwure mii ora gira na kuko oke haa damo kuda ni uhale hiria bego no kurekia kuwaona waigu wa burane yeo ni aratha ugoithia bego shia kumugoda wana washi ugoithia maji ya Mungu ifanye kazi yake eni maiko umoja kwa hithi kama na hajira kara ni hidi daumira weira ni mechoka kiniletea sapa sapa sapa na kuna mama wa githeri hapo ije anauzaga githeri. Si unachukua kathate kathate dage una unachukua kasigiste kasigiste kasigiste na uginyogere avocado aya chukua kasigiste na uchukue cabbage ya bao alafu utukani na avocado akukatie nusu ya 10 kwa sawa meiva ana kire ogi jato ali rosapa ora dikuruka niki na githeri go hapa tiko shiretio mothe kali sande hapana leo ni siku ya Wednesday mothe tiko giwa do huku mama gumu ndoge ideke mono karo ora ugare kwa inoka na kwa gware tukiri yo haha karuru mono kera jori imagine wikara hau dage kaisho nini yogu na madha mothe madhire kai magethira ana ruatia imagine masa inedaga bio bio bio sana gisho kereria 0711046922 0711046922 ni ukijira we unafanya nini umefika kutoka kwa job umefika kwa nyumba unatayarisha sapa sawa uguo 0711046922 gikorika na gikore kwa star 447 hash kore kwa star 447 hash dudu wako arani dia na wani kukua githa na ahotani akwa ata falida no yago kena express star 447 hash star 447 hash star 447 hash gudego kutoda adukuni box 1 2 3 4 5 6 gina box number 6 wanawesha gurira gathadu kugaku kamwe wanawalikia kwesha gurira gathadu kugaku kamwe ikira mpesa pin walikia kwekira mpesa pin tuma orale gushiri gimiro gwena na inyanya kana shiri gimiro gwena na keda na message ya kwega shokeri ya kumago 25142 25142 25142 na wana ya shokeri ya rako iratiriri ni kwega wokoe kana mauduma kumatina hagira na ni gwira kakaige shokado kukua maita maige ole kwa hoteke kana otego kuwa goro todo ni ukua ga goro mothi ogu wale kieti ya kukua goro litali ya kuli ya muishoko na hauniho maudu maku magirira Jeremiah cashback yaku wane giro cashback ya shirigi magara matadato ndona mudo guto Catherine wane giro cashback ya 1200 Kenyan shillings Paul wane cashback ya 5000 Kenyan shillings June habari yako kuna cashback ya shirigi girimo Virginia wane cashback ya shirigi girimo Veronica wane cashback ya shirigi girito la magara Mary hena mudo ya hadona ainu kia cashback ya 20,000 Kenya shillings. Etago ani. Yes, an. Wena cashback ya 20,000 Kenya shillings. Margaret. Wena cashback ya shirigi giri idha adha. Tunaiga na limwe. Faura wena cashback ya shirigi giri idha. Tuona we. Kejika ikuru kiogwa. Julius, wena cashback ya shirigi giri keda na magana Mary. Congratulations. Patricia, bari yako kuna cashback ya 200 Bob. Newton ndra kuna wina cashback ya shirigi magana matada to onawe haya ikafugi ya kwa kia shirigi giri magana matatu John ishoko kwerege bai pana huyo Asha dira da mudo wainu kia besha nyigi Francis ndra kuna na wainu kia shirigi giri mirogo ni kushoka haudhuwa kaide katari kura ya no lirika na star 447 hash star 447 hash tutaraka tayo ndutaraka tushagura kama wali kia ushagura kama kire mpesa pini ya kuchoke ya tume mudogo MT good luck habari yako alajirati kabeji ya 20 kwani ya kosherehe kabeji yake fao kore basha na nenyi kimono nenyi kwani anataka kujimaliza kujitambaliza na cabbage we tika ishio kisho kere 0711 0469 22 gukena